هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در مسیر زندگی قدم میزنید. با دلهایی درگیر پرسشها، نگرانیها یا چالشهایی که شما را به تأمل عمیق‌تر دعوت میکنند. امروز میخواهیم نگاهی داشته باشیم به پیامی آرام اما عمیق. پیامی درباره بازیهای شیطان. بازی‌های شیطان همیشه آشکار و واضح نیستند. گاه در سکوت، گاه در افکار ما و گاه در ترس‌ها و در تردیدهایی که آرام در دلمان شکل می‌گیرند، خود را نشان می‌دهند. شیطان تلاش می‌کند با فریب، با دروغ‌های کوچک اما مداوم و با ایجاد ناامیدی انسان را از مسیر حقیقت دور سازد. بازی‌هایی که هدفشان تضعیف ایمان، سردرگم کردن ذهن و دور کردن دل از آرامش الهی است. او اغلب از نقاط ضعف ما استفاده می‌کند و از زخم‌های گذشته و از ترس‌های پنهان و از لحظاتی که احساس تنهایی می‌کنیم تا ما را به سمت افکاری هدایت کند که حقیقت ندارند. اما خداوند ما را دعوت می کند که هوشیار باشیم. این بازی ها را بشناسیم و اجازه ندهیم که در ذهن و قلب ما ریشه بدواند. زیرا حقیقت این است که قدرت نور همیشه از تاریکی بیشتر است و حضور خداوند می تواند هر فریب و دروغی را آشکار کند. وقتی آگاه می شویم دیگر هر فکری را به سادگی نمی پذیریم، بلکه می آموزیم که تشخیص دهیم چه چیزی از حقیقت است و چه چیزی تنها فریبی پنهان. این آگاهی به ما کمک می کند. در برابر ناامیدی بایستیم و در برابر ترس مقاومت کنیم و اجازه ندهیم که بازی پنهان مسیر زندگیمان را منحرف کنند. در ادامه این برنامه کشیش عزیزمان رضا پزشکیان با ما خواهد بود تا درباره بازی‌های شیطان سخن بگوید. از فریب‌هایی که پنهانند و راه‌هایی که می‌توان با آگاهی در برابر آنها ایستاد. بیدرنگ می‌رویم خدمت کشیش رضا پزشکیان تا از کلام خداوند بشنویم و بیاموزیم.
1: سلام به شما عزیزان خداوند. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه در این جایگاه خداوند منو قرار داده که بتونم کلام زنده خداوند رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم. خداوند شکرت میکنیم ای خداوند. ای خداوند مسح خودتو بریز بر این مکان و بر من تا کلام تو رو با رشادت، با امانتداری کامل بگم ای خداوند. همون قدرتی که در کلام تو هست از زبان من جاری بشه، من چیزی بهش اضافه نکنم یا کم نکنم ای خداوند. و هر کس داره پیام تو رو میشنوه قلبش لمس تو بشه ای خداوند، و اگر تا الان قلبش رو به تو نداده نور تو به قلبش بتابه. و اگر عزیزانی دارن میشنوند یا میبینند که قلبشون رو به تو دادن، ای خداوند بگذار بیشتر و بیشتر در کلام تو عمق بگیرن، رشد بکنن و از این چشمه رحمت تو بنوشند و بنوشند و بنوشند. در نام پرتوان عیسی، آمین. خدا رو شکر میکنم برای کلام زنده خداوند که با ماست. خدا رو شکر میکنم برای عزیزانی که در این کلیسا هستن و عزیزانی که شاید به صورت اولین بار یا در این کلیسا یا در فضای مجازی دارن موعظه این کلیسا رو میشنوند. روزگار سختی است. خبرهای خوب از اقصی نقاط دنیا میشنویم یا میبینیم، مخصوصا توی کشور ما ایران، و این گاهی اوقات قلب ما

خدا رو شکر میکنم برای تمام عزیزانی که جزو لشکر خداوند هستند و لباس لشکر خداوند رو پوشیدن و چقدر به جا بود که شبان مهرداد عزیز امروز درباره لباس عدالت و پوشیدن لباس سربازی برای ملکوت خداوند یعنی شاه شاهان رب العرباب سرودهایی رو خوندیم با رهبری این عزیز. خدا رو شکر میکنم برای تمام کسایی که لباس خداوند رو پوشیدن، لباس لشکر خداوند رو پوشیدن و بر علیه نیروهای تاریکی ایستادن. خیلی هستن ایستادن با در نظر گرفتن این که دنیا سقوط کرده است، ولی هنوز سربازان لشکر خداوند ایستادن. خدا رو شکر میکنم. ایستادن برای کلام زنده خداوند و ایستادند که همون کاری رو بکنند که عیسی ازشون میخواست، همون کلامی که عیسی اومده بود انجام بده. کلام خداوند میگه ابلیس را مجال ندهید. ما به عنوان سربازان خداوند نمیتونیم این اجازه رو به شیطان بدیم که کارهاش رو انجام بده. پس این یه واقعیت وجود داره، یک واقعیتی که ما باید اینو بپذیریم که لحظه به لحظه ما میتونیم مورد حمله نیروی تاریکی و سردسته اونا شیطان و شرارت قرار بگیریم. این یه واقعیته، شاید یک حقیقت نباشه ولی واقع شده است، واقع میشه. شاید حق نیست ولی به وقوع میپیونده. هر تو این دنیای سقوط کرده ای که ما داریم زندگی میکنیم، به یک نحوی ما هر لحظه باید آماده باشیم برای مبارزه تا اصلا در دام اون نیفتیم. امروز میخوام به یک موضوعی که اشاره کنم. تیتر این موعظه هست بازی های شیطان. آیا شیطان هم با ما بازی میکنه یا ما میتونیم باش بازی کنیم؟ شبان رضا، به چه معنیه این تیتر؟ چرا خداوند به تو داده؟ چرا داری اینو موعظه میکنی؟ بازی های شیطان. آره، شیطان با ما بازی میکنه. گاهی اوقات بازی های خیلی خطرناکی هم میکنه. هللویا، شکر توی خداوند که همیشه با ماست. افسوسیان 4:27 رو بریم بخونیم بقیه عزیزان. افسوسیان 4:27. هللویا هللویا. افسوسیان 4:27 میگه، همون آیه که خوندم، میگه ابلیس رو مجال ندید هیچ کاری انجام بده. چرا؟ چون ما در کلام خداوند میخونیم ابلیس مثل شیر قران میچرخه، میگرده، دور میزنه تا فرزندان خداوند رو بدره. البته ابلیس شیطان شیر نیست. کلام خداوند میگه مثل شیر قران. اون ادای شیر قران رو در میاره. اگر ما در کلام خداوند ایستی که ایستادیم، اگر قوت خداوند تو زندگی ماست، اون شیر نیست. اون یه موشه که با یک بلنگوی بزرگ ادای شیر رو بیرون میاره. ولی فقط کافیه ما رو بندازه رو موجی که میخواد، ما رو بندازه تو اون بازی که میخواد ما بازی بکنیم. میریم جلوتر میبینیم چه بازی هایی میتونه نیروی تاریکی بکنه و در این دنیا هم داره الان میکنه. هللویا. خب، چون شیطان هیلگر، دروغگوی و مکار، با هر کس از طریق های خودش میخواد ورود پیدا بکنه، حمله بکنه. بعضی مواقع اصلا ما نگاه میکنیم میگیم اصلاش فکرشو نمی کنیم که این بازی رو، این هیله رو، این رقم و شیطان داره رو میزنه. بارها گفتم بابا امروز که عروسی فلان دوستته، تولد فلان دوستته، مصادف شده با ساعت کلیسا، حالا امروز نرو، جلسه بعد برو. این در وهله اول گاهی اوقات دادن فکر میکنه که خودش داره این فکر رو داره میکنه، ولی نیروی تاریکی از زوایایی میاد که ما اصلا فکرشو نمی کنیم. حالا امروز نرو، بعدن برو. حالا امروز دعیکتو نده، ماهی دیگه بده. حالا امروز این حرفو زدی، فردا نزن. امروز اینو خوردی.

دفعه دیگه نخور. و گاهی اوقات اصلا معلوم نمیشه که این چنین داره مکر و حیله میریزه که از طریقها و طراحیهای خودش اون حمله ها رو انجام بده، چون اون یک نقشه کشه. نمیخوام نیروی تاریکی و شیطان رو جلال جلال بدم، فقط میخوام به عنوان یک شبان هشدارهای لازم رو بدم و از این از کلیسا محافظت کنم، چون کار شبان محافظته، کار شبان هشداره، کار شبان تعلیمه، کار شبان خوراک دادنه. خدا رو شکر. بیا به چند تا بازی که شیطان را میندازه برای ما، بیا به صورت سطحی میخوام چند تاشو نمونه به شما بگم. یک، یه بازی را میندازه به اسم بازی مذهب. مذهب هم یه بازیه. بازی را میندازه به اسم مذهب. خیلی از جوامع الان توی این بازی مذهب هستن، توی این دستورات مذهبی هستن، توی این بکن نکن ها هستن. آب بالا بره باطله، پایین بیاد باطل نیست، همچین چیزی بشه، افتادن تو این بازی مذهب. و چه بسا این دستورات مذهبی، رفتارهای مذهبی، کشورها و شهرها و منطقه ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده، چه بسا خانواده ها رو. مثل یک خوره افتاده این بازی مذهب توی خانواده ها و توی شهرها، توی منطقه، از درون داره اونا رو میخوره. صورت ظاهریش رو نگاه بکنیم برای اینکه میخوان نزدیک بشن به خدا، ولی کدوم خدا؟ اون خدایی که جنگ میگه بکن، اون خدایی که میگه قوم دیگر رو مسخره بکن، اون خدایی که میگه اگر کسی بر ضد تو حرف زد سرشو ببر، اون خدایی که میگه برای اینکه تو آدم با شرف و با ناموسی جلوه داده بشی اگر همسرت یه خطایی کرد سرشو ببر، با کارت توی شهر دور بزن، دور افتخار بزن. بعدن اون حکومت فاسد بهش فقط مدت کوتاهی جزا بده. اگه این بازی شیطان نیست بازی چیه؟ و بعد یک عزیزی که گفته فقط من اعتراض دارم باید توی کشوری که بازی مذهب شده اعدام بشه، کشته بشه، ولی اون یکی نه، اون یکی که جنایت کرده با اون آلات قتال تو خیابون میگرده و اینم جزو افتخارات مذهبیش میدونه و همه که براش کف و هورا زدن گفتن چقدر با غیرت بودودی، بعد اون میگه این خدا گفته. کدوم خدا گفته؟ خدای تو گفته دیگه حتما، خدای جنایتکاری که تو یا بر خودت درست کردی یا اون خدای جنایتکار رو دنبال که دنبال میکنی. خدا عاشقه، خدا قاتل نیست، خدا محبته. این بازی شیطانه، بازی مذهب. شهر با شهر دعوا، کشور با کشور دعوا، قوم با قوم دعوا، برادر با خواهر دعوا، خواهر با برادر دعوا. دیگه نمیخوام زیاد جلو برم، میخوام به یه بازی دیگه اشاره کنم چون خودتون داستان رو میدونید. یک بازی دیگه که شیطان را انداخته بازی سیاست بازیه. البته سیاست بازی که به معنی حق بازی و دروغگویی و حقیقت و طور دیگه نشان دادن تو سیاست های جهانی میبینیم. بدترین کار، کثیف‌ترین کار، ملعون‌ترین کار رو انجام میدن با چهره قشنگ، با لبخند فیک. به اسم انسان دوستی کشورهای دیگر رو میگیرن، به اسم نمیدونم سلاح هسته‌ای رو پاک کردن کشورهای دیگر رو میگیرن. یعنی اگر این بازی شیطان و کار شیطان نیست، کس پاس کاری کیه؟ در قالب رفتارهای عقلانی، دوستانه، خرخرخواهانه، این بازی رو نیروی تاریکی را انداخته که همش منشأش خود اونه. خیلی مسائل دیگر هستن. سیاست های کششورها رو نگاه بکنید که
چه چیزهایی رو گنده میکنه، چه چیزهایی میگه خوبه، چه چیزهایی میگه بده، در صورتی که اصلا برعکسه. مثلا بارها گفتم، سالها به ما گفتن اسپناج توش آهن داره خیلی خوبه، اسپناج بخوری مثل ملوان زبل بازوات اینقدر میشه. اصلا همین چیزی وجود نداره. سالها به ما گفتن آقا چشمات ضعیف آب هویج بخور، اصلا این منشأ علمی نداره آب هویج مثلا چشم قوی بکنه. خیلی چیزای دیگه هم به ما گفتن، ما الان داریم دنبالش میکنیم، ولی اصلا این درست نیست. به بچهای ما یاد دادن آقا تو میخوای مثلا دنیا تو رو بشناسه، تو دنیا رو بشناسی باید گوشی داشته باشی. گوشی چی؟ اولین چیزی که دانلود میکنی تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک، مغز این بچه‌ها رو میخوره، شستشوی مغزی داره میده چی خوبه چی بده. نمیخوام جلوتر از موعظم برم، و کل فضای مجازی که در دست نیروی تاریکیه، فضای مجازی خیلی خوبه، ولی نه اینکه در دست تاریکی باشه، ما رو در اسارت خودش بگیره. میبینیم تو این سیاست های جنسیتی، آقا اون زنه، اون یکی مرده. خب باشه، زن و مرده همه یکی هم دیگه، جدا کردن. سیاست اصلا اینم از اون بازی های شیطانه، سیاست های بازی های اقتصادی. ورزشی چرا نمیگید؟ روح، میگن آقا روح ورزش سلامته، پشت دست هزار کار دیگه دارن میکنن. پس این بازیه، این بازی رو کیا میندازه؟ نیروی تاریکی که تسلط داره، شیطان، شرارت. ابا شیطان اون چیزی که توی بچه‌ها با ما میگفتن موقعی که مادر پدرمون میخواست ما رو بخوابونه، میگفت شیطان میاد تو رو میخوره، دو تا شاخ داره یه دومم داره، اونا نیستن که. این نیروهای تاریکی هستن، این نیروهای فریب هستن. خب سومی مورد که اشاره میکنم بازی سردرگمیه، مخصوصا سردرگمی معیشتی. یکی از بزرگترین بازی شیطان در طول تاریخ تو دنیا، میخوان همیشه انسانها فکر این باشن چی بخورم چی نخورم، چی بپوشم چی نپوشم، دلار چنده یورو چنده، سکه چنده بالا رفت پایین اومد، ترکیه لیر چنده، همش توی تشویش باشن آدم ها. این بازی نیروی تاریکیه. و از همین راه داره که استفاده میکنه، چی بخور چی نخور، چی بپوشیم چی بکنیم، چجوری زندگی کنیم، چجوری راه بریم، چجوری بشینیم. و اینجاست که کلام خداوند به ما کمک میکنه. متا باب 6 آیه 25 و 26. پس متا رو میخوام بکنیم، باب 6 میخوایم بریم، 25 و 26. کتاب مقدسامون رو باز کنیم. خیلی بهتره که کتاب مقدس به صورت فیزیکالی داشته باشیم، اگه نبود از تو گوشی میتونیم که نگاه کنیم، ولی خدا رو شکر. متا 6 25 و 26. هللویه. بنابراین به شما میگویم از بحر جان خود اندیشه مکنید که چه خورید یا چه آشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر نیست؟ مرغان و هوا را نظر کنید که نمیکارند و نمیدروند و نه در انبارها ذخیره میکنند، و پدر آسمانی شما آنها را میپروراند. آیا شما از آنها به مراتب بهتر نیستید؟ بازی را افتاده تو ایران، مردم همش گیجن. میدونید اصلا یکی از نیروهای تاریکی، یکی از اون سرلشکرهای شیطان کیه؟ روح گیجی و گنگی. آدم ها رو گیج و گنگ نگردارن. توی موعظه کلیسایی نمیتونم زیاد درباره مسائل روحانی یا نیروهای تاریکی یا اخراج اروا صحبت کنم. اگه سوالی کسی داره میتونه، اگه از تلویزیون داره میبینه میتونه پیام بده، من توضیح خواهم داد بهش. حتما کانال های ما رو میدونید، کانال کلیسای پادشاه ابدی در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و یوتیوب 24 ساعت، هم خودم هم همکارانم جوابگوی شما هستیم. ولی اینجا نمیتونم زیاد در قالب موعظه صحبت بکنم، ولی تا اونجایی که میتونم جلو برم
میرم. خدا رو شکر او میخواد که همیشه ما در نگرانی، در استراب، در دلهوره بمونیم. آقا این تاریخ گرین کارت من گذاشت، من رو از سیتیزن هنوز نخواستن، همش دلهوره، همش دلهوره. آقا من 5 سال توی ترکیه هستم، هنوز به من تاریخ مصاحبه ندادن، دلهوره. همش این نیروهای تاریکی میخوان آدما در دلهوره باشن، آدما در نگرانی باشن، آدما در ترس باشن. چون موقعی که در ترس و دلهوره و نگرانی باشه، میتونه دروغ و به عنوان راست غالب کنه دیگه. این مذاهبو میبینید که همش با ترسه. از اون بچگی هم توی بچه ها هم پدر مادر ترس ترس که ترس گذاشتن، چون میخواستن اونو کنترل کنن. لولو میاد آخر ما نفهمیدیم لولو کی میخواد بیاد، هنوز میخواد بیاد لولو. اگه نخوابی چی میشه، اگه بخوابی فلان چیز میشه، بچه ترس که ترس میمرد. توی مذهب هم اینطوری، آقا یک موی تو بیرون باشه پل سرات مثل یک مو باری که مثل یک تیغ هم تیزی، اینطوری نمیتونی بری. دروغ ترس دل هلهوره، وای چی میشه، کارم چی میشه، خدای چی میشه. این از خداوند نیست. برای همین کلام خداوند بارها تکرار میکنه ابلیس رو مجال ندید. اصلا ابلیس رو مجال ندید که حرف بزنه، تو ذهنتون بیاد، تو فکرتون بیاد، تو عقلتون بیاد، تو زندگیتون بیاد. برای همین میگیم که دنیا زیر لعنت گناه و شیطان داره بر اون حکومت میکنه. بریم میگم از این کشور خودمون شروع کنیم، امریکا. نگید بابا همش داره درباره ایران داره صحبت میکنه، تو امریکا صحبت کنیم، تو اروپا صحبت کنیم، تو خیلی از جاها. این سیستم خیلی جاش خوبه، ولی سیستم اینجا اون نیروهای تاریکی که دارن بر غرب، بر دنیا حکومت میکنن، مخصوصا ما تو امریکا بیشتر میبینیم، شاید تو امریکا هستیم میبینیم، طوری طراحی شده که به انسانها میخواد چیزهایی رو بقبولانه. بازی شیطان چی رو بقبولانه؟ یکی یکی میریم. میخواد این به هر ابزاری که داره به تو اینو بقبولونه. اگر ابزار تبلیغه، اگر رسانه است، اگر مدیاست، اگر هر چیز دیگری هست، میخواد به تو بقبولونه. این نیروی تاریکی میگه که چجوری تو زندگی کنی، من به تو میگم چجوری زندگی کنی، من به تو میگم چجوری حرف بزنی. دیدین ما ایرانی ها موقعی که وارد خاک امریکا یا اروپا یا جای دیگه شدیم، دیدین یه سیستم دیگه ای دارن. بعضی هاشون خوبه، ولی من دارم با اون جایی که میخوان انسان ها رو کنترل کنن چجوری باید زندگی کنی. نیروی تاریکی میخواد به ما بگه توسط این قانون، توسط این چجوری باید خنده بکنی، چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، چه چیزی رو خوب تو باید جلوه بدی، چه قسمت از تو رو باید خوب جلوه بدی. چه قسمت از چیز تو رو چه قسمت رو باید خوب جلوه بدی و چه چیزهایی که من به تو میگم بد جلوه بده، بد جلوه بدی. دقیقا برعکس گاهی اوقاتا. دنیای تاریکی میخواد بگه که من به تو میگم باید چطوری پول در بیاری، نه فقط چجوری پول در بیاری، چجوری خرجش بکنی. 5 روز توی هفته 8 ساعت کار بکن، بعد از 4-5 سال دست و پات کج بشه نتونی راه بری، یا النای بشی بری کنار. 5 روز کار بکن، 2 روز من به تو میگم چی بکن. بشین روی مبلت، پاتم بذار رو موب، تلویزیون نگاه کن، آبجو بخور. این من به تو میگم چیکار بکنی. من به تو میگم بچه‌هات چطوری باید هر نفر یه اتاق داشته باشن، برن تو در ببندن. من به تو میگم. این نیروی تاریکیه. من به تو میگم خصوصی چیه، عمومی چیه. تو تشخیص نمیدی. تمام کار نیروی تاریکی میخواد اون چیزی که خودش میخواد بقبولونه به ما. گاهی اوقات در قالب تجدد میخواد بقبولانه، گاهی اوقات در قالب مذهب میخواد بقبولانه، گاهی اوقات در قالب تعصب میخواد بقبولانه، فرهنگ میخواد بقبولانه. همش ریشه گناه و تاریکیه. و کلام خداوند عیسی مسیح میگه من اومدم اعمال ابلیس رو باطل کنم.
اعمال ابلیس رو باطل کنم. همون آیه که اول یوحنا میگشتم پیدا کنم اشتباهی نوشته بودم، همون آیه. و ما هم میتونیم اعمال ابلیس رو باطل کنیم، برای اینکه عیسی مسیح به ما قدرت داده. دنیا به من نمیتونه بگه که تو چی بخور چی نخور، چی بپوش چی نپوش، چی خوبه چی بده. اونو کلام خداوند به من میگه چی بخور چی نخور. تلویزیون به من نمیگه، تیک تاک هم به من نمیگه که چی خوبه برو بخر، چی را اصلا نخر. هللویا. پس دنیای تاریکی در این امریکا در توی غرب میگه چطوری زندگی کن، چطوری پول در بیار، چطوری خرج بکن. من به تو میگم حریم خصوصی چیه، من به تو میگم تو فقط تنها باید به فکر خودت باشی. اینا نیروی تاریکیه، این بازی ها رو میگم. ما اصلا تو اصلا باید تنها زندگی کنی. زن چیه، شوهر چیه، با دوست پسر دوست دختر، تو راضی اون راضی، گور پدر ناراضی، برید برای خودتون. ازدواج کیه، من به تو میگم. پس ما هم که گوش میکنیم میگم راست میگی، همه دارن اینطوری زندگی میکنن، ما هم اگه اینطوری زندگی نکنیم مردم ما رو مسخره میکنن. پس اون تاریکی میخواد تو رو اون قالبی که خودش گذاشته تو رو بکنه اون تو، از اون ور اون چیزی که میخوای بیاد، اون چیزی که اون میخواد بیای بیای بیرون. این قالب کک کک پذیر دیدی، قالب کک یا قالب این که خمیر خمیر بازی، یه گله بچه ها میگیرن خمیر بازی میکنن، از این قالب میره اون تو، از اون ور شکل گل بیرون میاد. شیطان میگه اون قالب منم، من به تو میگم تو چطوری زندگی کن. تنها آقا حریم خصوصی، هر کس اومد فالوت سمت باد فاصله بگیره، کم کم آدم ها میرن کنار. میدونید شکست توی تننهاییه، پیروزی توی جمعه. نیروی تاریکی نمیدونه، آدم ها رو میخواد تک بکنه یه گوشه. ببین رضا پزشکیان اگر یه واعظه، یه کشیشه، حالا هرچی هست، اگه تنها شد باخت است، اگه تو جمع نبود باخت است، اگه تو جمع بود قوت میگیره. من بیفتم این خواهر دست منو میگیره، اون خواهر بیفته این که دستشو میگیره. نیروی تاریکی همه رو میخواد تنها کنه، به اسم چی؟ حریم خصوصی. بچه ها همه برن تو اتاق، درم درم ببندن، بگم مامان در در نزدی اومدی تو. این چیزهای عجیب و غریب ما تو این کشور که میشنویم. خب اصلا به ما میگه من به تو میگم تو چی فکر بکن، چطوری زندگی کن. من به تو میگم اگه احتیاج به غذا داشتی چی بخوری، از کجا بری بخوری. قهوه جای دیگه نه، فقط استارباکس. جناب فقط استارباکس، خواهرم استارباکس داری بخور. از هیچ جای دیگه قهوه نه، همونجا فقط. من به تو میگم، من به تو میگم اگر احتیاج به روابط جنسی و سکسی داشتی کجا برو، کدوم ور هست، چجوری من به تو یاد میدم. ازدواج نه، من به تو میگم چیکار چیکار بکنی. من به تو میگم چگونه این موقعیت ها رو به دست بیاری. اینا همه بازی نیروی تاریکی. من اصلا میگم بچه خوبه یا بده، این دنیا میخواد به ما بگه بچه خوبه یا بده. من به تو میگم برای تنهاییت از کدوم حیوان استفاده کن. من به تو میگم، من ضد حیوان نیستم، ولی اون بازی که را انداخته دارم میگم. من خودم حیوان دوستم. پس فکر کنم هم این چند تا مورد کافی بود به وضوح نشون میداد که لشکر شیطان و نیروهای تاریکی چگونه با چه وسعتی در کارهای شرارت خود دارن این دنیا رو به سقوط و سقوط و سقوط سوق میدن و گسترش سقوط دارن میکنن. ولی خبر خوش عیسی میگه من اومدم تا اعمال ابلیس رو باطل کنم، من اومدم تا اعمال ابلیس رو باطل کنم. و عیسی مسیح میگه خواهر من، برادر من، تویی که به من ایمان داری، تویی که منو به عنوان نجات دهنده پذیرفتی و الان گناهتو من برداشتم و روح القدس در تو ساکنه،
تو هم میتونی کارهایی که من کردم بزرگتر از اونها رو کنی. عیسی میگه، من نمیگم، عیسی در کلامش میگه، خواهر من، برادر من، اون کارهایی که من کردم تو میتونی بزرگتر بکنی، بالاتر از اون کار انجام بدی. هللویا. دارشک، اون ما رو همکاران خودش طلبیده، ما همکاران اون هستیم برای گسترش ملکوت پدر آسمانی، و این اجازه رو زمانی به ما داد که ما اونو انتخاب کردیم دیگه، و اون نجات دهنده ما شد. کی؟ سردار لشکر آسمان. آسمان این مثلا 2000 پایی رو نمیگم، عالم روحانی رو دارم میگم. سردار لشکر آسمان، و من و تو هم سربازان اون هستیم. اون سردار لشکر آسمانه. کشیش رضا یکم از آسمان برای ما صحبت کن. دوست داریم براتون یکم از آسمان صحبت کنم؟ دوستم نداشته باشین، ولی موعظه من درباره آسمانم هست، باید اینو بگم بشه بشون. خدا رو شکر. ما گاهی خواست شنیدیم جنگ روحانی. سردار لشکر آسمان، در جنگ روحانی جنگ بکنیم. جنگ روحانی کجا صورت میگیره؟ همون جایی که نیروی تاریکی برای زندگی تمام انسان‌ها داره نقشه میکشه. شاید کسایی که هنوز اونقدر مسیح و شناخت نداشته باشن بگین کشیش داره برای خوش داستان داره تعریف میکنه، ولی این داستان نیست، این حقیقت کلام خداوند. همون جایی که نیروی تاریکی تصمیم میگیره برای اینکه چی توی زندگی انسانها پیاده کنه، در دوران گذشته دم دروازه های شهرها میخواستن ورود کنن، دروازه داشت. موقعی میخواستن ورود کنن پرسجو میشد کی هستی، کجا هستی، غریب هستی، جدید هستی، کجا میایی، و یک عده اونجا نشسته بودن، کنترلگر بودن و تصمیم میگرفتن برای ورود و خروج، کی بره کی بیاد، کی بره کی نره. پس اونجا نشسته بودن دم دروازه ها تصمیم می گرفتن، و کلام خداوند داره از این مثال داره استفاده می کنه، داره استفاده می کنه که در عالم روحانی خیلی از این نقشه های شیطان دم اون دروازه های روحانی طراحی میشه. خب کشی رضا یکم واضح تر صحبت کن، داری یه طوری داری صحبت میکنی ما یکم متوجه نیستیم. اون تصمیم گیرانی که دم دروازه ورودی روحانی نشستن میخوان کاری کنن که برکت به زندگی ما جاری نشه، آرامی جاری نشه. الان بگم میتونید متوجه بشید، در کلام خداوند خیلی شنیدیم دروازه های جهنم، نشنیدیم دروازه های جهنم. پس خداوند داره اینجا یک اون اصطلاح رو به کار میبره که در اون موقع خیلی رواج داشت، که اون کسایی که دم در تصمیم میگیرن. در عالم روحانی هم همینطوری، نیروهای شرارت دم دروازه های ورودی زندگی ما میشنن، تصمیم میگیرن برای ما، کی بره کی نره، کی چطور بره چطور نره، و اجازه ندادن اون کلامی که به ما سپرده شده به فراوانی، به قانونمندی توی زندگی ما ساری و جاری باشه. همش میخوان اون ورودی ها رو کنترل کنن. ببینیم یکم بخونیم. کش رضا تو گفتی آیه بیار، این حرف تو زیاد ما چیز نمی کنیم، آیه برای ما بیار. میخوام شما رو ببرم هللویا متا 16 آیه 18 تا 19. خداوند یه چیزی رو الکی نمیگه، یک کلمی رو اشتباهی نمیگه، الکی اونجا به کار نمیبره. متا 16 آیه 18 و 19.
در اینجا با پتروس میگه، ولی در اصل داره به تمام شاگردا میگه که من شما هم شاگردای اون هستیم و من نیز تو را میگویم که توی پتروس و این صخره کلیسای خود و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم، نه بر روی پتروس. با اعتراف نیکویی که پتروس کرد که عیسی مسیح نجات دهنده و خداونده، عیسی داره اینو میگه، نه بر روی پتروس. و قسمت بعدی، و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند داشت. ابواب جهنم، در اون دروازه‌های جهنم، اونا که اونجا نقشه میگشن برای زندگی ما، نیروهای تاریکی. هللویا. ادامه آیه رو میخونم. و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند داشت. کی؟ بر کلیسا. کلیسا که من و شما هستیم، اونا نمیتونن بر ما استیلا پیدا کنن. و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم جمیله، به تو میسپارم فرشته، به تو میسپارم مرداد، به تو میسپارم دانیال و هر کسی که داره که گوش میکنه، اگه کلام خداوند رو قبول داره و باور داره و ایمان داره. و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. عزیز، من دارم کلام خدا را می خونم، من کاغذ ننوشتم، اینجا خودم بنویسم. کلام خداوند داره اینو میگه، کلام خداوند داره میگه. پس ای ایماندار، من و تو هم میتونیم دروازه های جهنم رو روی زندگیمون ببندیم. میگه من به شما قدرت میدم، ابواب جهنم بر شما استیلا نخواهند داشت. دروازه جهنم رو روی زندگیمون ببندیم. اونا نمیتونن بر ما حاکمیت که داشته باشن. با چی ببندیم؟ با سلاحهای روحانی. تجهیز به سلاحهای روحانی. سلاح روحانی چیه این کشی رزا؟ سلاح روحانی چیه؟ بارها خوندید. شوان مرداد عزیزم تو پرستشش چند آیه رو اشاره کرد. افسوسیان 6:11-18. افسوسیان 6:11-18. زیر اسلحه تمام خدا را بپوشید. کیا؟ من شمایی که میخواییم دروازه جهنم رو زندگی خودمون ببندیم. دست خالی که نمیشه، بس که یونیفرم رو پوشیدیم، دست خالی بریم بگیم که چند منه. با سلاح روحانی، با سلاح روحانی. هللویا. اسلحه تمام خدا را بپوشید. نمیگه اسلحه نصفی که خدا به شما داده بپوشید، میگه اسلحه تمام خدا را بپوشید. نه اینکه فقط اینطوری بگیریم، در بر کنیم، بپوشیم، اونو بپوشیم، اسلحه خدا رو بپوشیم. کجی رضا، اسلحه خدا چیه دیگه؟ بگو ببین اسلحه خدا کیه. اسلحه تمام خدا رو بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. چرا؟ زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها، قدرت ها، جهانداران این ظلمت و فوش‌های روحانی شرارت در جای‌های آسمانی. دیدید از چهار قشر صحبت کرد. من اینو دارم توی زوم درس میدم، حتما درسامو دنبال کنید. چهار تا قشر صحبت کرد. با کیا بجنگیم؟ ما رو کشتی گرفتن با خون جسم، بارها گفتم، شاید تو اینجا هم گفتم، بلکه با ریاست‌ها، 2 قدرت‌ها، 3 جهانداران این ظلمت، 4 فوش‌های روحانی شرارت. کجا؟ در جایهای آسمانی. میدونید شیطانم کپی پست میکنه؟ کپی پست. کپی پست دیگه چیه؟ کجی رضا؟ فرشتگان خداوند مراتب دارن. دقیقا همینایی که الان داره شیطان برای خودش کپی پست کرده. شیطانم میخواد جای خداوند بشینه، بر خودش تقسیم بندی کرده. چه تقسیم بندی؟ ریاست ها، کروبین، اون اولین قدرتمندا، رئیس. شنیدین میکائیل یکی از رؤسای اولینه؟ خوندیم توی کلام خدا که خداوند ریاست ها، قدرت ها، جهانداران این ظلمت و فوش های شرارت در جای های آسمانی.
نمیخوام اینو توضیح بدم چون مبحث خیلی سنگینیه و خیلی طولانی هم است، ولی هر کی سوالی داشت میتونه بپرسه بعد. خوب، در جایهای آسمانی. لذا در این کسایی که میخوان دروازه جهنم رو زندگیشون ببندن، داره میگه عزیزان یونیفرم لشکر سردار آسمانی رو پوشیدن، داره میگه به من شما داره میگه. حالا اسلحه ها رو میگه. لذا اسلحه تام خدا را بردارید، باز دوباره میگه اسلحه تام خدا را بردارید، تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورید. بیستید. نگونه بشینی میدید پار رو پا، نه یه دونه پاپریز هم بگشیم بده. نه میگه بیستید، در مقابل شیطان بیستید. خوب سلاح رو بده ما ببینیم خود که خدا بند سلاح ها چی هستن. پس کمر خود را به راستی، اول از کمربند راستی شروع کرد، چون اگه هرچی ناراست باشه دیگه اونا به درد نمیخورن. کمر راستی، کمربند راستی، اسلحه های روحانی بهش وصل بشه. کمربند راستی، خیلی ها کمربند بستن ولی ناراستی چپکیه، هیچ استفاده نمیتونن بکنن، اسلحه های میفته با این. کمربند راستی، راستی اولین اسلحه که خداونده که داره میگه راه و راستی. میدونید کی راستیه؟ عیسی میگه من راه و راستی و حیات هستم. کمر خودو به راستی ببندید. هللویه. کمر خود را به راستی بسته، جوشن عدالت را در بر کرده بایستید، نعلین استعداد انجیل سلامتی را در پا کنید و به روی این همه سپر ایمان را بکشید که با آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید و خود نجات و شمشیر روح که کلام خداست بردارید و با دعا و تمام در هر وقت در روح دعا کنید. در هر وقت در روح دعا کنید، به زبانها دعا کنید، در هر وقت به زبانها دعا کنید، در روح دعا کنید. برای همین به اصرار و التماس تمام به جهت همه مقدسین بیدار باشید. این سلاح‌های روحانی ماست. دروازه‌های شرارت میتونیم ببندیم. من شما میتونیم ببندیم. اگه باور دارید، اگر در کلام خدا عمق گرفتیم، اگر هر روز بلند میشیم، کی این کاری من میگم میکنه؟ هر روز کی بلند میشه کلام میخوره؟ کلام خوردنیه، میدونید که خیلی هم خوشمزه است. موقعی که به کلام عمل میکنیم یعنی کلام خداوند رو خوردیم و قدرت ماست، قوت ماست، کلام زنده خداست، این فکر خداست. اوه هللویه. کسی که کلام نمیخوره قدرت نداره دیگه عزیز من. بعد میگه خدا کجایی؟ پیدا نیستی؟ مشکلات منو گرفته. آخه چجوری میتونیم اینو بگیم آخه؟ میگه در من بمانید، من در شما. در من بمانید، من در شما. آیا ما به هم دیگه نگاه میکنیم عیسی رو میبینیم در هم دیگه؟ در خودمون میبینیم اصلا؟ اگه در خودمون عیسی رو نمیبینیم، پس خودمون داریم کنار میریم دیگه از نور. پس چرا میگیم خدای تو کجایی؟ هللویه. بله عزیزان، من و شما هستیم که اونقدر آیات کلام و وعده های خداوند رو توی زندگیمون ساری و جاری میکنیم تا باور و ایمان ما رو قدرتمند شکل بده و به این موضوع پی میبریم که محال با قدرت خودمون در این دنیای تاریکی پیروز شویم. باید با اسلحه روحانی ما پیروز بشیم. ولی با قدرت خداوند آسانه. همونطوری که نجات از گناهان رو ما تجربه کردیم به فیض خداوند که شامل حال ما شد و ما نجات پیدا کردیم، حالا با همون قدرت میتونیم بر شیطان و دروازه های شیطان پیروزی پیدا کنیم. دروازه ها رو ببندیم، بشکنیم، قفل بزنیم. از این میختویلا رو دیدید؟ 7-8 میختویله بزنیم بهش، تکون نخوره دروازه های شیطان تو زندگی ما. ما رو با اون کاری نیست. خوراک ما اینه، همه چیز ما اینه.
نه این کاغذ و مرکبی که روش ریز ریز نوشته ما نمیتونیم بخونیم، ما روحی که بر این کلام زنده خداوند، روحی که بر روی اینه. هللویا. مواظب باشید بازی شیطان رو نخورید. اون همش میخواد ما رو بازی بده. آقا رفت بالا، دلار رفت پایین، تو میای پایین تر. میگه دلار اومد پایین، تو میای بالاتر. اینطوری نیست. معیاری نیست. معیار اینه که چقدر فول میشی از روح خدا. چقدر فول میشی از روح خدا. چقدر پر میشی از روح خدا. یک معادله است. هرچی از خودت خالی بشی از اون پر میشی. هرچی از خودت پری اجازه پر شدن به اون نمیدی. و همین سادگی. هر کس از خودش باید بپرسه. رضا چقدر تو زندگیت برای خدا جا باز کردی؟ 10%؟ 20%؟ 50%؟ چقدر؟ اگر حتی 50% براش جا باز کردی، بازم 50% خودت داری زندگی میکنی. پولس چی میگه؟ میگه دیگه من نیستم که دارم در خودم زندگی میکنم، مسیح در من دیگه داره زندگی میکنه. او راکاپاسیکاپا. تمام ما باید به جایی برسیم که با شهامت بگیم مسیح در من زندگی میکنه، دیگه من در خودم زندگی نمیکنم. هللویا. پس با قدرت اون میتونیم دروازه های جهنم رو بگیریم. اون تصمیم جایی که نشستن دارن برای ما تصمیم گیری میکنن، نیروهای تاریکی بزنیم کتل پتل اونا رو بالغت بنزیم. ما این قدرت رو داریم. ما این قدرت رو داریم. کلام خداوند میگه فیلیپیان 4:3 رو بخونه. ببین آیا واقعا ما قدرت داریم؟ فیلیپیان 4:13. من امروز خیلی شماره آیاتو که اشتباه خوندم پیر دارم میشم احتمالا. فیلیپیان 4:13. هللویا. آیه کوچیک قدرتمند. قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. نه اینکه قدرت بعضی چیزها را دارم در بر مسیح. قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد. هللویا. شکر توی خداوند که هست. خب دقایق آخر. پس ای برادران و خواهران من، با بازی که شیطان ارائه میده با اون بازی نکنیم. بازی که برای ما رقم میزنه، هر چه زودتر از اون خارج بشید. مخصوصا بازی هایی که بین اعضای خانواده را میندازه. شیطان بازی را میندازه تو اعضای خانواده. وقتی از بازی انحرافی اون خارج شدی، شروع مسیر درستی رو میتونی با قوت خداوند که پر از حیات قدم بذاری و در اون بری، در اون قدم که بذاری که سلامتی، قوت، برکت به تو به فراوانی عطا بشه. هللویا. که در اون مسیر استوار باشی با قدرت روح القدس. پس آخرین جمله، ای برادران من، ای خواهران من، ای رضای پزشکیان، دروازهای شیطان رو همین الان ببندیم و زندگی. آمین. آمین. به پایان رسید این دفتر حکایت، همچنان باقیست. دعا میکنیم و جلسه رو میبندیم. خداوند مرسی پدر آسمانی برای حضور و قوت تو که به فراوانی تو زندگی ما هست. مرسی به خاطر پیام پرقدرتت که اجازه دادی من اعلام بکنم و میدونم که به خانه ها خواهد رفت، به قلب ها خواهد رفت و هر جا بره پر از چمن، پر از برکت و پر از شادمانی، پر از ثروت زمین و آسمان را با خودش خواهد برد. مرسی خداوند که هستی. مرسی خداوند که برکت دهنده ما هستی. خداوند پس با قدرت تو هفته پر از برکت، پر از شادی رو برای عزیزان میطلبم و برای خودم. پر از شادی، پر از برکت، پر از ثروت زمین و آسمان رو برای تمام عزیزانی که دارن میشنوند یا میبینن میطلبم در نام پرتوان عیسی.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاری می‌کنیم از کشیش عزیزمان رضا پزشکیان که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌های من را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال‌های تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی، کلیسای پیام رهایی و کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده. در هر زمان به آنها گوش دهید و در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگاه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.